Den Auto am Pan op der A1 Direktionréer hant dem Viaduk Mënzbegers fort 100 Neichmi. Kam am Panner op der A3 an Direktion Stadtch der Grenz an Diddling, d'Opfert vum Dunsparking ass blockéiert, anëmmer Kamionpan den Moecher fir Problem gesëchtet op der B7 Direktion Norden, op der Hecht vun der Sort die Angeldürfte ass eng Spur blockéiert, fir drunne eng Trafikreporterin noch gesot, dat den do Direktion Norden muss kurz vun der B7 Ruf duch de Rampe fir d'anderem Rob ze fuhren. Op der Lunar aktueller Stadt wese schnick mit der 4:08 De Fall, also du bist in Geduld. Hier ist die aktuell vom Samba. My body isn't ready.

An 6 Minuten ass et Halveréier, no Halveréier, geht hei de Bon raus vun 250 Euro fir an de Stall op d'Schober vorwar. Schreibt Jere Loch an Stichwort Stall op de 62466 per SMS fir 50.